chine dina me hu se ni awote ifri mere santini ne me nyam hu se wadi obiare ha moda iti onia wuti me me be se me ka kire wo se enya wo na nyame de wo e be sha se nyame onu ha moda oma wo nye enkrofo nyo